Alvin Stardust, kao tema Pretend, kritike na sam igru to Garcia, kao gledna brasa. Njegov tem Žabni park, kao tema Shitty Shitty, Bang Bang. Žabni park,